0: berlapang dadalah dalam hal-hal semacam itu. Jangan sampai perbedaan pandang dalam hal-hal semacam itu membuat kita terpecah. Mari bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah Muslim. Taati mereka dalam hal yang ma'ruf. Bantu mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sertakan permohonan kebaikan untuk para pemimpin kita, baik di pusat maupun di daerah, baik sipil, militer, ataupun kepolisian, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan maupun kemasyarakatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, pertolongan, serta ampunannya kepada kita dan segenap kaum muslimin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad an-nabiyil hashimil arabil alfa. Warda Allahumma anil arba'atil khulafa was-sadatil hunafa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iril sahabati ahli sidqi wal wafa wa an at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa li tariqatihi muktafa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin waj'al hadzal balada amina mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.